مش راح بخلي بهالسما نجمي، مش راح بخلي بهالسما نجمي، راح اطفن بالليل عالسكيت عالسكيت عالسكيت. مش راح

0: لحس ولا خبر
1: نوتة
0: من
1: نوتة عربية
0: موعدتك تغيب وإحنا نص الشهر ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى